0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
3: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
4: Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8 e 7 minutos, os martes está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Ainda que este martes ten un pouco de luns,
1: Bueno, sí, de todo de luz. De lo pasa que 13 ademais.
0: Sí, verdade. Vamos pensar que luns 13, non martes 13, por isto dos, claro. da mala sorte. En fin.
1: No, bueno, que va.
0: Eu non sei se cuestión de mala sorte ou de que cuestión todo isto que lle está pasando a esquerda de esquerda, porque a verdade é que eu quería comenzar falando por aquí con Frente Amplio propoñendo a Ada Colau como candidata, chamando a Podemos a incorporarse a pesar do pacto de Podemos con Esquerra, os comuns enfadadísimos con Esquerra por este pacto de non agresión, hemos chamado así, entre Gabriel Rufián, o portavoz de Esquerra no Congreso, futuro candidato de esta formación.
1: Non é de non agresión. Es que,
0: es de colaboración.
1: Claro, Podemos retira sus candidaturas en Cataluña.
0: Claro, efectivamente. Bueno, non van competir electoralmente con Esquerra en Cataluña, pero que ademais van integrar a membros nas listas republicanas como independentes. Todo isto.
1: Claro, é o cambio que dan para que non se presente.
0: Claro, non sei que sentido ten que Frente Amplio agora lle diga a Podemos que todavía teñen tempo a incorporarse. Non vemos moi ben como vai ser isto.
1: Eu creo que o Frente Amplio, copiado de Uruguai, claro. Digo, o nome. pois non ten... No, eu creo que non ten moita viabilidade, porque podería ser unha federación de partidos, como aquela Federación de Partidos Socialistas que parte delas integrou no PSOE nos tempos da transición pero que recoñecía, digamos, o carácter plurinacional de España, porque es un pouco que é, non? Madrid ten máis Madrid, inda que tamén está ali Izquierda Unida, non? Pero, despois está Compromís, logo está o grupo de Andalucía. Bueno, Bildu é outra cousa, aquí o Bloque é outra cousa, é enormemente difícil artellar esa situación, e sobre todo si se pretende recoller aí o que era a tradición do Partido Comunista ou mesmo de Izquierda Unida, non? Ou mesmo de Iniciativa para Cataluña. Son cuestións que eu creo que están moi difíciles, que aparte non se dedicaron a maduralas. Eu creo que a decisión de Podemos de romper aos mes e pico, non, das anteriores eleccións do 23 a coalición, donde iban todos xuntos, marchar e montar grupo propio e política propia, pois eso desfixo toda unha situación. E logo, a decisión de sumar, non, de constituirse, pois sin ter chegado a ningún acordo. E, polo tanto, agora é moi difícil, porque a situación de Bildu, Esquerra e o Bloque, que é unha coalición que funciona, por exemplo, nas europeas, é unha situación da vella galeuzca, entrecomillada, que vais a seguir mantendo, como un instrumento útil para conseguir os votos en Europa, e, a partir de aí alternar, digamos, os candidatos das distintas forzas en función do número que sacan, para poder ter presencia no Parlamento Europeo ao longo dunha legislatura que alí é de 5 anos, non? Bueno, é o caso de Ana Miranda, Pero vexo moi difícil que esta plataforma vaya adiante. Logo hai outro...

0: Bueno, pues estamos en las 9:05, decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, y tanto que sí, que ainda que hasta ahora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente, ¿eh?
1: Sí, comenzamos ese martes, unha semana na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, e vimos incluso unha noite, en primeiras horas da mañá, bastante suave, moitas zonas de Galicia, por riba dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brezo, onde as mínimas quedan por baixo dos 10 graus. En cuanto ao ceo, temos unha mañá en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita neboa, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos as brétemas costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando en xeral un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente norte da provincia de Lugo, teremos máis nubes ao longo da tarde. E ventos que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, e as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde

0: Costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas no verbais, pouco a pouco vayan rompendo, quedando xa un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube de tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente norte da provincia de Lugo, teremos máis nubes ao longo da tarde. E vento hoxe que sopra frouxo nestas horas da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, e as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volveránse a superar os 25, mesmo estaremos moi perto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
1: Bueno, é realmente unha situación curiosa, non se me lumbran tampouco chubascos no horizonte, non? Porque está tamén pues, esa preocupación por culpa da falta de agua, Joel.
0: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana. Vamos ter mércores, xoves e vernes, normalmente sonadas de influencia ciclónica. De feito, mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas. O que sí, a diferencia destes días, é que vamos ter tanto mércores como xoves as brétemas costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que por lo menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían dende a zona leste da Península Ibérica, que sí que faría aumentar o risco de precipitación. De momento ata aí parece que teremos unha semana en xeral seca en Galicia.
1: Bueno, pues así abrindo semana en este martes, Joel, moitas gracias, sé que sexa un bo día.
0: Igualmente, moi bo día, un saludo.
1: Bo día, hasta logo, 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Efectivamente, seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora do Servizo de Emprego de Cogame, ya es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pois que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pois aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pois está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais máis, pois, con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son personas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, ¿no? Para, pues, para poder apoyarlas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestos momentos, porque non somos unha entidad que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? E unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos pocas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación, e solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, xa che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homes, 42% mulleres, es decir, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pues eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas persoas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, onde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas persoas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxendía se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas persoas xóvenes, pues, moito máis se cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Cogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidad con ela, non? Un pouco, pues, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pues, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos. E a partir de aí o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non? Trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é, pues, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pues, eu que sei, pues, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer, pues, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando, pues, objetivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde, pues, facemos ese proceso de selección, por un lado que as personas cas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado, pues, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para, pues, poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario cas dúas partes, é decir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica, pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos, a ver, nos facemos formación, temos, en toda Galicia temos cursos que realizamos nos, pero en calquer caso, cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non? Donde o que se fai orientar a persona e tamén de cara a donde, pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesado, para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre, pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es, como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa páxina web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois pues son as 7 principales ciudades. Entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina e a partir de aí, pues, un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal sí que temos unha serie de de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as persoas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non? Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle solicitar unha cita de orientación.
0: Pues como decíamos, una de las oportunidades que hay esa campaña de sensibilización. ¿Hay algún sector más demandado que a otros? Precisamente pensando, pues, en esas edades, en cómo son todos los pormenores de vuestro día a día, Mari Carmen.
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida e os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues, eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si bien vemos que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero sí que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén, pois, todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é decir, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pois, digamos, que as personas ofrecerles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as persoas, pues, sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo. Pero tamén é necesario, sobre todo, traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados, ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante, sobre todo, pues, que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psicoprejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso, e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
0: Pues, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, por los datos que tamén nos ides facilitando, pues hai moitísima demanda, pouca oferta, hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este un ano con moitas posibilidades. Hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pues ao 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11, nin as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero si cando menos o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se nos o mellor non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as persoas, pues, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hai un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans que todo isto vese á luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogame. Ánimo, por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saludo.
0: Igual, unha aperta. Cerramos este café hablándoles de todo un poco, sobre todo con ese recuerdo, porque nos encantó ver esa página dedicada a Andrés, a Marta y a Pablo, hoy en La Voz de Galicia. Dice el padre Andrés, ya nos lo contaba en este café, nos contaba la ilusión con la que estaban esperando pues ese edificio dedicado a grandes paliativos que arrancará en Madrid, pero que hay muy buena disposición porque es una auténtica necesidad. Este joven de 19 años que lleva 14 en coma vegetativo persistente, unido a la otra familia, la de nuestro Dani Blanco, que está ahí preparado y listo para hacer todo un reto que visibilice también pues todo lo que conlleva su vida con dificultades y con ese apoyo a los cuidados paliativos y con el agradecimiento al doctor Antonio Rodríguez. Cerramos hoy el café. Gracias por su atención. Mañana más a las 9:00 con Sonia Rodríguez en la dirección técnica y Antía Díaz en la redacción. Hasta mañana.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Estaba la voz de Madonna y vamos ahora con vuestras voces y vuestras elecciones musicales. Tenemos por aquí a Breixo de Lalín. Hola, Breixo.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: Muy boas, ¿qué tal? ¿Qué andas a hacer hoxe?
2: Sí, o me vengo incógnita, ¿no? Pues mira, hoxe va un camino de Santiago.
1: Hoxe vas no coche.
2: Voy a cine, hoxe, díxeme, voy a cine.
1: Bueno, hoxe...
2: Mais voy a recoger los rapaces, no chega de Coruña, entonces...
1: Ah,
2: pago
1: muy
2: dúas,
1: bien.
2: Pago dúas e non.
1: Oxe toca che coche, entón. Oxe non moves as pernas tanto.
2: Ah, porque na os cines ainda non teñen servicio de ducha.
1: É por iso, é por iso, non? É por iso.
2: Sí, que, oxe, se puxeron un servicio de ducha, se un pijamiña por ali para cambiarte...
1: Claro, tamén, claro. Pero a tarde está boa, non sei por aí, pero a tarde está apetecible, para andar por fora tamén.
2: Sí, pero bueno, vou aproveitar para ver a bola negra, que
1: ah, si non. Si non vas quedar, si non non pode, pues serás casi das poucas persoas aínda, non? Porque que non, a bola negra hai que vela.
2: Si crees que sabe, bueno, si, sí, xa
1: está. Eu non, eu aínda non, pero que digo por así eso, porque me sinto casi excluída, porque son das poucas que aínda non, por eso te digo que sí.
2: Pues vou así un pouco con expectativas, pero bueno, o mellor chegou e logo. O típico, que dices que vas como xa tal e ao final o meu se gusta.
1: Sí que pasa, bueno, eso pasa, porque as expectativas...
2: Pero bueno, supoño que sí.
1: As expectativas son altas, sí, as expectativas son moi boas. Sí,
2: moi boa, todo o mundo que apoiaba habrá que...
1: darle unha oportunidade. Claro que sí. Claro que sí. Pues xa nos contarás a ver que tal. Bueno, pero antes do cine, imos con algo de música, non? Que te apetece, Breixo?
2: Pois mira, algo de Sés, dame igual, ¿no? Sés, gústame todo, entón calquer cousa.
1: Vamos poñer aquí a Sés, vamos a dar un pouco de enerxía tarde, que ninguén se nos durma, un pouco de...
2: Vale.
1: De esa rabia, esa enerxía, todo que tenses dentro, esa calidad de música.
2: Esta teño eu no meu documento de instrucción previa.
1: Ah, sí?
2: Sí, para que me toquen... Si non me ven ela en directo, que... que me ponga unha canción dela.
1: Mira,
2: pinzas por ahí por onde
1: tira. Milonga de aquí, gusta chesa.
2: Sí, a mí todas, de seis todas.
1: Veña, pues foi esta, porque foi a primeira que me saliu.
2: Esa misma, veña.
1: Bueno, pues boa viaxe, a disfrutar da película do día, e gracias por chamarnos, vale, Breixo.
2: Veña, gracias.
1: Apertiñas, chao.
2: Chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Continuamos en La tarde es tuya y por aquí tenemos a Lola de Toques. Hola, Lola.
3: Hola.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno. Buenas tardes, ¿qué tal? Un poco fastidiada, que tuve una descomposición, un virus que dijeron que era. Sí. Que no era coronavirus ni nada.
2: Estive che mal. Estás na cama, entonces, ahora, ¿no?
3: Sí, estou deitada porque estou, quedei moi cansada, eh?
2: Xa, quedaxe agotada, sin forzas, non? Non me estranho.
3: Pero bueno, agora tamén vou me levantar porque algo hai que... Non, algo fago, pero pouco, porque canso-me.
2: Bueno, pois ti vai ao teu ritmo, tampouco te apures que hai que curar e recuperar ben,
3: é que ademais que tome moita gana de comer.
2: De comer tamén, mira.
3: Agora vou comendo un pouquinho mellor, pero...
2: Bueno... Pues tú, si ves que tal, mira un poquinho como vas e non volves ao médico, pero a veces queda un así.
3: No,
2: queda,
3: bueno,
2: queda...
3: ahora no, porque estou tomando, mira, estou tomando ferro. Estou me pinchando cada 2 meses.
2: Ah, bueno, claro.
3: Entonces, non teñen máis que me facer.
2: Claro, xa te están controlando ben, claro. Claro, mira, claro. Eso claro. É normal todo, ese cansancio, entonces. Claro, que se quedes máis cansadinha é normal, sí, muller, sí.
3: Bueno, pues ten que ser así, porque xa me dixeron que non podían darme máis ferro. Porque
2: claro,
3: tomo ferro,
2: claro.
3: E tomo todo, non me falta de nada, que estánme pinchando.
2: Bueno, así faixe máis efecto pinchándote, máis
3: claro.
2: Que tomalo por boca, claro que sí. Pois nada, ti descansa, poñemos unha cancionciña aí, mentras nos escoitas.
3: Bueno, pues, ponme unha de... Mira, se me podes poñer un popurri de este Pepe Benavente, que me gustou moito o popurri que cantou.
2: De Pepe Benavente, un popurri, pois a ver se temos de Pepe Benavente por aquí.
3: Pa familia, pa min, e pa vos, pa ti e pa Vitor.
2: Veña, Lola, pois que te mellores e moitos biquiños, vale?
3: Bueno, pois moitas gracias.
2: Gracias, Lola. Gracias por estar aí, ata loguiño. Chao.
3: Hola.

A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.

0: E que despois no camión mesturan todo o lixo.
1: Que va, os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
3: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia.
4: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luar na Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.

Seguimos en La Tarde Es Tuya y nos llega por aquí un mensaje al WhatsApp que dice: boa tarde, son Luisa de Grove, Mondoñedo. Se ha pasado casi un mes dende a festa e quero dedicarle unha canción a Elena de Lourenzán, que despois de moito insistirle a Elena, este ano xa vos contaría que se animou a vir e pasou un xenial, bailou ata que se acabou. Agora que non perdo a costume, unha forte aperta para ela de todos os veciños. Pois Elena, que seguro que estás coitando, que o pasou de maravilla na festa e a seguir con esas ganas e con esa enerxía que ten a nosa amiga Elena. Dice: vou pedir unha canción que non hai moito que escoitei, e a verdade é que me parece moi bonita, aínda que eu non son moi creente, o que expresa a canción gústame moito. Chámase Seduciendo a Dios. Un saúdo e ata a próxima. Pois moitas gracias, Luisa, unha aperta enorme tamén para ti. Aquí é que temos con este título é unha bachata que agardo que sexa a que che gusta.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Ocho y 16, que triunfe el amor. Bueno, es lo que decíamos, estamos a tope de parejas enamoradas, como el caso que nos toca en estos momentos, que es el de Manolo y Marcelina. Manolo al teléfono de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, muy buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues ahora mismo estoy de pie aquí en Eira.
1: Bueno, ¿qué andas haciendo?
2: Respirando aire fresco. Hoxe é martes e 13, hai que ter moito cuidado,
1: Se está acabando,
2: É porque hai supersticións que dicían, é malo sentarse 13 á mesa, dicía o meu maestro, non tronceda, non. Es malo cuando hay solamente comida para 10. Bueno,
1: también es verdad.
2: Bueno, pues estamos a falar logo de... Escoite a señora que chamou antes que levaban, non sei...
1: 48, sí.
2: 40, bueno, hai que levar 57, máis está calado como un bueno.
1: Porque tes un par de anos máis.
2: Pero no, 57 claro. Anos, fixo o día 4 pasado, me caches en la mar. 57,
1: que anos,
2: toda unha vida.
1: Que anos tiñas ti, cando te casaxe?
2: Sí, foi día 4 de outubro.
1: Pero que anos tiñas ti? ¿Cantos anos tiñas?
2: 25 anos.
1: Bueno, xa eras maduriño para aqueles tempos, pues nunca xache novo,
2: 25 cumplido o primeiro de marzo, e despois 6 ou 7 meses máis, e ela tiña 19 tamén.
1: O sea, claro, a que foi noviña foi ela, ti xa...
2: Era un repoliño daquela, ai, mi madre, bueno.
1: Pero mira Manolo que...

0: Que non foi dos que casou, non, bueno, aqueles tempos.
1: Non falar de cousas tristes, non.
0: Tristes, non. No.
1: Bueno.
0: Mano, lo tivo máis tempo para disfrutar por aí adiante.
1: Sí, bueno, si, sí,
0: No, que vos coñecías desde sempre, me decías, de Marcelina coñecías de toda a vida, non? De
1: porta con porta. Fomos xuntos á escola, pues. Claro, fomos xa, xuntos á escola.
0: Foi un amor nacer e enamorarse xa.
1: Sí, casi que sí, casi que sí, bueno. Xiños, ademais, e xiños da porta, ai, por favor. Eso,
0: eso foi unha maravilla, porque mira, sendo veciños da porta, Manolo, se sale mala cousa dá moita máis rabia, porque despois sempre no, os ves.
1: É que digo eu que poñome cavilando non debía de salir, porque despois de conocernos así tanto, pois non ten por que ser nada mal, non?
0: Claro, tamén é verdade.
1: Hai momentos que un pois que se lle suba tensión ou outro tal, bueno, pero non, hai que arreglarse, home, porque senón sería un desbarajuste, hai moito tempo xa.
0: Xa.
1: E bon, sí, sí. E xa tiñamos tempo de volver a casar outra vez, porque en 57 dá moitas voltas a roda do buí.
0: Estar tamén os dous así, estar...
1: Bueno,
0: mentalmente.
1: Está un poquinho máis fastidiada a medida das pernas, bueno, en fin, pero bueno, cada un...
0: Que ben te cuidou,
1: Porque está, a mí sí,
0: Está
1: sí,
0: ela
1: sí,
0: peor,
1: sí, verdad, sí,
0: sendo
1: sí,
0: máis
1: sí,
0: nova
1: sí,
0: e todo, non me digas,
1: E acórdame ben cando estaba ela por Turiente, que aquí nadie había o costumbre de regalar así aquelas botellas de quina Santa Catalina, Sansón, esas cousas. E Manolo moito leva vivido deso, Dios mío.
0: Ai, todo Manolo, non, todo o que lle mandaban para ela, que
1: ela podía,
0: consumía Manolo.
1: Podía lle fazer daño, muller,
0: claro,
1: estaba
0: claro.
1: De parto.
0: Ai, Marcelina.
1: Marcelina, ainda non chegou da camiñata, que era lástima. Que pasa que agora mesmo retrasase sempre. Mais gustábame que falar un pouquinho, pero outro día será o que non pasa.
0: Agora, cando empecen aos días a cortarse, andará máis pola casa. Non
1: sí,
0: estará
1: sí.
0: De noite por aí paseando,
1: sí,
0: non?
1: Claro, claro. Sí, muller, sí. Bueno.
0: Pero hai que aproveitar que ainda non chove ni nada, entón dá gusto. Que
1: ai, sí, a ver esta semana toda de secano, por eses esos uns meteorológicos, a ver se é verdade. Bueno, mira, poñemos unha música así, eu que sei. A mí malo me calquera. Vamos, gustábame que falase algo do matrimonio, por exemplo, ese de que bonito o matrimonio nos primeiros días, ou...
0: Que despois chega o demonio, non?
1: E todo lo estropea e todas esas cosas, bueno.
0: Ten moitas sornas esta canción.
1: Ah, mira, unha cousa que... Podíamos facer un pequeno concurso así pos máis... pos matrimoniados así que teñan máis edad encima do corpo.
0: Tamén podría ser, son boas ideas.
1: Podías ir anotando aí na libretiña, bueno.
0: É un concurso de que? Que queres que regalen no concurso?
1: Bueno, pues,
0: unha viaxe romántica.
1: Que nada máis é unha felicitación así, bueno, felicidades a fulano e a mengano por celebrar tantos anos así xuntos e tal, esas cousas.
0: Eso xa o facemos. Cando
1: sí,
0: nos
1: bueno,
0: decides.
1: Pero puñelo en primeira
0: abrir o programa con eso. Oxe, o día, oxe, en vez de como fan coas esquelas, decir oxe é aniversario, ¿no? Está
1: bueno.
0: Bien. A mí gustaba mío de que estiveras aquí na mesa dando consellos.
1: Ay, bueno, eso sí, pero
0: eso
1: por
0: eso que me gustaba.
1: Oye, que hai que ir preparado, porque eu, o meu ora estou falando, sí, pero tiña que preparar un guión, non sabes? Entón, se non iba a quedar eu mal, quedaría
0: no,
1: mal o que estaremos escoitando. Pero...
0: Con guión non queda ben, eso queda ben sin guión, improvisando, que como sale real.
1: No, pero leválo na cachola, ó.
0: Neste programa non hai guión, entón, e seguiremos o de sempre,
1: bueno,
0: sin guión.
1: Bueno, non sei, bueno, nese xa non me meto.
0: Non, é guión xa o ves, o guión. Eu non sei o que me vas contar, nem o que che vou dicir. Non temos na xefe, non é como...
1: É verdade,
0: claro. Aquí pode pasar calquera cousa.
1: Tens que afrontar o que che manden,
0: E temos unha grande sorte que, afortunadamente, pois, no que pasa non pasa nada fora do normal, digamos.
1: Bueno, pues eso é moi importante
0: moito,
1: tamén.
0: Moito, é verdade.
1: Pues, respeto moito a educancia sobre todas as cousas.
0: Efectivamente.
1: Educancia é moi importante.
0: Sempre, abre todos os camiños. Sí.
1: Eso,
0: din. Non sei que se diga, outro debate que teríamos aí. Non sei que o que abre o
1: xente. Tamén, sí. Sí.
0: Bueno, para quen vai esta canción? Para Marcelina?
1: Marcelina, máis para Manolo, claro, máis para que escoitantes todos, homen, que tamén son de Dios como nós, ou que?
0: Bueno, e oxe, quen vai facer a cena?
1: Pois, perde.
0: Quen vai facer a cena, oxe?
1: Aí a cena vai a preparar ela, sí.
0: Ah, o sea, que chega de camiñar vai preparar a cena, que muller,
1: sí, eh? Sí, no, pero oxe vai facer unhas patacas frixidas, ou sea que non...
0: Non dan traballo ningún.
1: Non dá moito, non é máis que pelalas e cortalas
0: nada.
1: E cortalas a tixola.
0: Nada.
1: Non vas, Isabel, marcha xa.
0: Nada.
1: É unha filla que vai por aí abaixo.
0: Moi ben. Bueno, pois despide a filla e poñemos esta canción, vale?
1: Vale,
0: gracias,
1: Manolo.
0: Gracias,
1: Susana, gracias.
0: Chao.
1: Chao.

0: Nunca se sabe. Vamos con la siguiente llamada. Marga, gracias por contarnos esto. Pasa buena noche.
1: Noches.
0: Gracias. Buena noche, vecino. Buena noche. Hasta luego. Qué bueno hablar de estas cosas, ¿no? Y descubrir este tipo de matices. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien.
0: Bien, muy bien.
2: Digamos,
0: sí me gusta.
2: O fillo pródigo que vuelve a casa.
0: Magnífico. O fin. Muy bien, pues ya sabes o que tendes que facer para que non escape.
2: Sí,
0: hay que buscar ya ahí maneiras, quiero decir, estar pendente de cando se abran as portas e saber que ele este ha recollido cando se abran e xa está.
2: Justamente.
0: Non pasa nada, non pasa nada. Criaturas.
2: Tanto ir para lá como vir de volta, cae un mal mochón.
0: Así
2: nos cruces, unha pila de plásticos, colchóns, nos cruce un camión de uralitas. Ai, madre. Pero como demonios veñen tirar aquí no medio do bosque, non?
0: Bueno.
2: Está claro que un de longe non é, porque eu, por exemplo, non sabía que existía esa carretera por aí. Pois chica, toda unha guarrería feita, va.
0: Estamos rodeados de cochinadas.
2: Por favor.
0: Hai moita xente tremendamente incívica, pero tremendamente incívica.
2: Moito.
0: Elles dá absolutamente igual estropear. Absolutamente.
2: Pero, Dios mío, se o colchón... Por lo menos por aquí, en Valdiño, un Narón. Avisas, se van a buscar a aquella hora.
0: Chamo concello, veñen a buscar, efectivamente.
2: Claro.
0: E que non tens nin que preocuparte. Pero preferimos estropear algo, contaminar algo ou destrozar algo, claro. Pois así é como funciona a cousa.
2: Chegamos aquí, collemos o Roni, madre mía, eu iba como ave preparado para...
0: Bueno, que ricura, pobriño.
2: Non puiden gravar.
0: Pobriño. Bueno. Pois, como vos soltastes mutuamente de menos, eso.
2: Preparamos os papeles.
0: Pensade que facer.
2: Pois, o camiño.
0: Claro, pensade que facer.
2: É como non tiñamos en camaralo. Tuve que quitar o cinturón.
0: É maravilloso.
2: Polo arnés. Para que parara quieto, porque subía por arnés. Me falte de olinda. E non nos abortar para a carretera, va.
0: Vaya,
2: pero
0: bueno, pobriño.
2: Pues, non se digo nada, cando un chego que empezou a conocer a casa.
0: Claro.
2: Depois entrou para dentro, encontrou a perrita.
0: Pobre criatura.
2: Que se levan, Bueno.
0: Claro, pois nada.
2: O fío código volve a casa.
0: Parabéns, e nada, sinxelamente, sabendo que ten ese hábito, pois nada, busca maneiras de que non o fale.
2: Escapista de primeira. É pois outra cousa. Acabo de enterarme dunha cousa. Escoitando por falar.
0: Sí.
2: Porque alguna xente fala. Porque claro, tú, como esa señora, te arrastras 4 anos, pues mira, 4 anos que lo vades atrás, entón...
0: Claro.
2: Tedes que recuperar, non?
0: Efectivamente.
2: Bueno. A ver,
0: por que estamos a falar menos? Por que razón estamos a falar menos? Por que estamos deixando de conversar? Que pasa? Que din que estamos perdendo as palabras, que utilizamos menos palabras. Que pasa?
2: Non é o meu caso, Non é o meu caso. En deixa máis. Eu saio por aí, o mellor vou... atiendo a cualquier sitio. Hola, que tal? Ai, que perriño é lindo, tal. E se é un neno, oye, ese perrito muerde. No, me estás contando unha mentira. No, entón, se non muerde, como hace para comer os bistecs de pollo que tú le das? Mamá, como hace? Entón, sí que é verdad. Eu digo xa verdad. Eu saio por aí. Mira, este ano nunca non fomos á playa, pero na praia en Valdoviño, escoito, este italiano, pum, xa, méteme con ele. Este alemán, pum, a Belga, de Bélgica, en Lidl, sempre.
0: Sí.
2: Xa digo Benito, abuelo, tú sempre vas a hablar con gente que non la entiendo. Pero, pa mí, é bonito. Cando estaba no quiosco na 11, me un día un señor, e colleu unha tira, e digo, oiga, usted pa que lado vive? É por qué? Porque vai aí o premio, para saber que os foguetes que botaste usted é porque lhe tocou. Pero, sí, por mira, eu vivo en Neda. Ah, eu, en Neda, a terra da miña sogra. E logo era a tua sogra. E mira por onde, resulta que era un parente de miña sogra, que non conocí, ni moito menos. Outro día monto no bus, e xente falar unha señora, e digo yo ao cobrador, a cobra maxinha que vou ir para xuntar a señora Herminia. A señora Herminia era unha señora aquí de Neda que traballaba na serie onde traballaba Aurora Mestre, non sabes?
0: Sí, Rías Baixas.
2: É colicua. E poñeme a sentar ao lado dela, a señora Herminia e tal. E logo conoce-me, muller. É que non conoce a señora Herminia. Por resulta, de maneira, que tamén era parente de miña sogra. Eu sí, sempre, falando con toda a xente, maravilloso. E, pois claro, conoce

0: Estamos en la noche con Esther, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
1: Buenas noches, Esther, son Antonio Coruña, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, muy bien, muy bien. Escoitando vos. Bueno, y pues aprendiendo. Aquí. Aquí sobre esto da conversa y os seus matices. Qué interesante.
1: Vale. Aquí tamén estamos escoitando polo menos. E agora, pues,
0: gracias.
1: A falar un pouco, non? Primeiro un pico para todas e para todos, non?
0: Igualmente.
1: Agora mesmo cando empezábamos a falar, non? Ou empezabas, ou se abría a conexión, dime conta dunha cousa. É unha cousa, ¿sí? Bueno, que supoño que é importante. Pois se me poñía un sorriso de orella a orella cando se conectaba, cando conectábamos. Bueno,
0: anda,
1: quero decir que
0: grazas.
1: Que en ese momento me poñía contento, sí, claro, sí, ¿no? O sea, ¿no?
0: Qué amable,
1: non había,
0: grazas.
1: Si non había... Supoño que me pasa sempre, pero sí, o percibí así de esa maneira, ¿no?
0: Qué amable. Moitas grazas.
1: No.
0: Agardamos que podamos ser todos, todas, transmisores de boas sensacións, non de malas sensacións. Inda que haxa días que esteamos máis, non, ledos, ou días que esteamos máis serios ou máis, non, reflexivos ou o que sexa. Pero a lo menos que a sensación é que compartamos algo grato, a lo menos.
1: Bueno.
0: Agradecese.
1: Pois a min encántame, non? Primeiro encántame escoitar, non? Porque sempre un aprende cousas, non? E despois, bueno, pois interactuamos uns cos outros e a veces, pois, collemos a conversa que outro deixa, non? Vale? Decía Javier fai un momento que agora nos comunicamos máis pola red que xa son máis IA que somos nós os que navegamos pola red, bueno, algo sí. tamén navegamos, non, sobre todo dende que bueno, pois tivemos ese asunto COVID, non, que nos encerrou. Sí. Entonces a xente empezou a traballar así dende domicilio,
0: dende,
1: non?
0: Sí.
1: Claro. Entonces bueno, pois en ese sentido pérdese unha perdese momentos de comunicación vis-a-vis entre personas cara a cara, non? Expresar cara a cara non só por escrito ou de outra maneira, non? E resulta que ademais inda que se dé en oficinas de calquera tipo, non? No que sea prácticamente todo mundo que está nunha oficina está traballando con algunha aplicación informática de algún tipo que está referida ao seu traballo, estás sempre, inda que estés rodeado por outra xente, estás ao teu monitor, non? Estás traballando co teu monitor, non? Estás ao teu traballo, e entonces prácticamente se deixa moito de falar entre compañeiros de traballo que están ocupando pois o mesmo espacio, non? Calquera relación de calquer medio de comunicación ocurre así, todo o mundo está as noticias que ten que estar ao seu sitio ou buscando a noticia, si un en África e outros na Casa Blanca, non? Pero xa cada un está ao seu, non? E si decimos, pois, outro tipo de traballos técnicos, non? Como pode ser, pois, o diseño de un edificio ou de unha ponte ou de calquera outra cousa, bueno, pois xa en lugar de comunicarte con a xente do que está ao mesmo traballo ou facer unha parte do traballo que lle toca facer, que se toca facer, que pode ser distintos, bueno, pois que un se dedica á pintura de unha nave, outro que se dedica pois a poñer tornillos nos planos,

0: sea, en lugar de comunicarte con xente do que está ao mesmo traballo ou facer unha parte do traballo que lle toca facer, que che toca facer, que pode ser distintos, bueno, pues que un se dedica á pintura de unha ou de unha nave, outro que se dedica pois a poñer tornillos nos planos, pero na aplicación, non? Entonces, interactúan as aplicacións, non? Entonces o que está un facendo pois vai automáticamente a pasar ao outro, pero non hai comunicación verbal, sino que son as máquinas precisamente as que se comunican. Bueno, pois eso levanos a non falar, non? Uns cos outros, non? Eso é o que está a ocurrir. Esta especie é unha especie que ten moitísimas posibilidades, como tamén dixo Javier, creo, non? Temos moitísimas posibilidades e sabemos facer moitísimas cousas. Se miramos outras especies, pois ao mellor se dedican ou saben buscar o seu sustento, ben porque se sean, bueno, porque coman simplemente pois vegetales, ou outros porque coman simplemente carnes, non? E o único que se dedican a algunhas especies, cando chegadas un momento do ano, pois emigran, non? Como pode ser pois o camiño que toman os ungulados dunha parte a outra do territorio territorio africano, pero sempre ir para un lado e ir para o outro lado. E prácticamente as comunicacións que teñen entre eles é pola súa mesma disposición de algunhas cores ou alguna pintura ou de algún elemento do corpo que lle sirve para decirlle a outros, bueno, pois temos aquí un risco con outro animal, non? Pero é que nos aparte de que dende fai moitos centos e moitos miles de anos nos desplazamos por aí, sabemos facer outras cousas. Somos quen de facer a nosa roupa, somos quen de facer utensilios, somos quen de facer o noso bujío, non? Entonces para tratar de todas esas cousas que a xente que nos acompaña, porque ademais somos moi moi sociales, non? Pois entonces resulta que nos vimos forzados pois a manexear os nosos músculos das cordas vocales e a manexealos de tal forma que somos capaces de emitir signos en sonidos moi diferentes dos que emiten outros animales, e ademais somos capaces de combinar eses sonidos para decir frases. Somos os únicos animales que somos capaces de misturar toda esa serie de sonidos que somos capaces de emitir, ¿no? Bueno, pois hai outros animales que se comunican de outra maneira, que a mellor tamén se comunican, bueno, pois para saber decir onde está o sustento que necesitan para o sustento, ¿no? E que salen moitos a buscar, chegan a donde se teñen que agrupar e o contan a súa maneira, como poden facer, por exemplo, as abellas, non? Outros animales, bueno, pois son capaces de proteger a súa especie e saber e buscar quen maltratou a un das súas especies, en da que se sean por supervivencia, non? Pero nós temos ese don, digamos, que fomos capaces de desenvolver a través de miles de anos que a fala, e agora efectivamente pois nos estamos falando menos, non? 300 palabras diarias ao cabo dun ano son un montón de miles.
1: Son moitas palabras. Son miles de palabras
0: que deixamos de facer, non? Entonces, bueno, pois temos que ter cuidado con eso, non? Por exemplo, na universidade hai cursos para que a xente que ten que xa defender, por exemplo, o seu traballo, sexa capaz de expresarse, non? E sexa capaz de soltar a lo menos 20 minutos de rollo ben entrelazado,
1: ben estructurado, bueno, pues, sí.
0: Hai cursos dentro da propia universidade para facelo, incluso pois hai grupos de debate nos que os alumnos e non alumnos se poden apuntar pois para debatir o que